Moro moro iwusisiye khokho manqunqunga ke xinqanqa wegquma ye wa radio XKFM he asa tetincuma imasi kamaxaya mqo programa eke xa ke cimcime xa tsonqu ngisere ke khokho manqunga edwedesin teti e xa mtsa dibi ka gaga toto ka tsamgu e xa ngqo ka ka xa e ka qo ka xa ngqo ka ka xa e ka mqa dewe msere ke mwola ya ehewa mkhawe cha tutu kakaka cha ke kumcha kai hea ngeche ake kwe tamkwi hea nkwa ngana da chwa da ya nkwa kuke tetea e msira ke kawasisi maka akwe tangu mhakwe ke wola kume masi kama kwe tetea masa mkwi ke yesaya 5 in 4 ta verse 3.

Ya misa mosu nge ke kanqa ke mke wola ma ehem ke sam qoquma ke radio xkfm msela ke sezinqa ntiqoma 2020 ke konke radio xkfm tete masika maqhata tete ma twida tete ma avasita tete ma sanqa tsusisi ke hema oqhiya wola ma ehem twa ya sika maqhaya tete tomqomqoma msika ma tomqomqoma mnqunqa yakhwe ke wola e ke wola ma masa samkumbi inema tumine anqothi cacike mke wola

0: Kokubin humga meka siwa gi gangi XKFM humana kawa hangi am tikro wisi siwa bayungi kam bungon. Tisa ka trukan eke ngukaka ya ngeke di ewa ngau ya ngewa ngakangwa ke ekloreni metropolisa Jules Munganazi. Kaya kokubin gangi Johannesburg aya landrosofu sitenene kuna ukangwa gang. Kitisa kweke ya magdi tawagia chuda zigea pangula ngwaki ya ngulam. Mangwana azimeka, etike kangtako ya ngwaka, ke mantanga kumisi Frida kakam, ke hiki ga sike nguyito uke kwenkwa kandeya kicha kangwa ngumga, ke bongo tinga nga 15 milyuna randi, ke tinga nge gya keleni ke Yohanes Barakuna ke kawankia 2023. Mungwana azimeka sigigita akhala ngulang aga kaisi ka angana kwa ka kaisi gisinga sikuge khali uwa ya ke ofu tia tia statu gita kuke ikwa gige ka asawa chikang ya choka kwa yang in organisasi yang kwa kwa angwi kama kwe bongo hewa junior mining council meka chikge gita kuke ngau sing ying kwa kwa tango le ke mko di chipangi panga kong ying kwa kwa gya kama siko ge chika yati o kwa yi yi a jwe kama kwe ika angka si chikri ge ke o kake ula ngau tuta ge ta kwa ngwa siko kong ikuna sikri ge ka kula yam rati me kake kama siko sing ya ngtwe kang kama kwe yang tenine o he mko di chikwa ma ke li sisa kwa wana tuta kwe kankama kwe ta o ta yi nghegi ya bongo o ku o ka chitwa gapanga mko di chikwa ma tenene tuwa tuika awuzila kama kwe bongo ina wake kage singa ntenene ngana kwa tuwa kama siku kage kutu guswe diamante kang tuta o ta ka chau kama kwe kamka fesa kwe kanki wa pulisa ga Echike tulopa kreka u nubatu gati kwa ye ehe Nwike yi khrava Kepa heke piki Kauku gu gege kaku nwi Kauku nkwa kandeyan Rati meka gege takuki kamka panga kreka Eko sinati mtolo Ketisa mkoti ya masiko singu kanga Tuta jala kama kwen Jokong itumina kongke demokratise republik ya nga Kongo. Gita ngdaki kahiga nga ibola ga yi kretane neke wanata o taka kacho takitua 2003 honorti ta chitwa kaine honorti nderta kuke kawam. Ngule nga nghe wa Kongo aga ministry ya nga chowa. Gita ngdaki chitwa yi siwa honorti. Mega sike o ta spangro kuna kwa ansi wachua ye yi kuna gita kwa genga bachi kwa gisi yi nga kain. Organisasi ya nga chowa kengole nguwisi se gita kuke kaika nkwa kakabaneka e ta tenine ngoo ta kwa kwa chitwa kikaba akwa singe si kwa ngoo ka a o ka cho chitwa ka o tia ka yi kuna si uge ta chitwa kaisi gisi tenine kuta gita kwa kao Kika hikuwa kele ukama spangro kuna hina waki klinikin. Da kalukile chikwa ya nghe siki wana ngabaka. Yi nghe ya tomu ngaba tenene si ngota a ngabatu o hui utia ge. Kika nsigi ya kamsi ngaba profensi ya ngia kam visi ke DRK kuna ke ya faifin. Ay fasin. Minister ya je yang afri inak de kunang krikwa Andy Burnman mega telefoni ya ke okwinga wa American ay President Donald Trump eti ke President yang Ukraine wa Volodymyr Zelensky benam mega nakam Britain ay pelemelo minister ya ngewa seba wa ke kaun ya tini si tigge ta ka ke ngkhobyan ya mega gge ta tenene ku ke fri inak de kunang kriki ke kamka pangang ngaba nganakwa FSA ke tutuka kungkula tae ke tulopa chikoma iku na ngaba jangun ya ke kumkama kwa ke FSA ke ka ngehi tutu egege eke oe bola ya ngangole na ngole kopo wa si uke ngkene benam meka tram yak digi takuke nga taki free enak de kunang kreki tanini a o takula chiga ang baluku nga ka khweka kama dukho ga ngwa free enak de ngolega e chike ngoleng geng de kanwa dukho ga nga strat fan harmus gan benam ge takuke hana kangu ga an ekang ukraina tanini sigge atun tutu khamsi kai yi apanga kwa london he nawa ki Europa ai ini ke ka nghe si atu husung laganga Ukraina ga eti ki Rusland ga ti gege khula kwa ka in aha ke gangge XKF mkhim ko tenene DB tag gege ta san hngwe
1: tsame te ki siebe ire ka mta ko se seis khamini tenge kara khwa no ti mbambati xka fm a qeqedeni khwena ncikhwa masika yokaha boritewe qisa rati yaftaka punda kwasa niko cha kidinya xaye tinkwaka sane a tsorhwihe qhunipadi o a ikroleniso metropolisi khoma julius mkwanazi a menci eJohannesburg si Orlando sixai osiki tek eiza kungxwayi kwe mkonazi tahunu musupi aka takite amaglandla komisiki frida xe sika khoiku kyamuti aki boretwat kwa nonxekwe ade orhi tsa sitesana yihe ncxa ndiru ncwazi cunka itinu co 15 million rand ka size serie a aisi keleneiki Johannesburg ki 2003 and 2000 ska mkwana jinqima ewo khuyise kuthi yamboronga ji aki ha no ncima ncithi ya qaika ojiki ncimboronga ji ate qaika igwe stati khashu anisija ncim mqwa ka san kwa kwa san ka kwe a khun karate ye gove khashu anija sere a ncimo qobe organisasi he aki ha he junior mining council takete umanda kwen o hizi a tsoni sa kha khate nge o mutetu nyama kwa ya tweko mugoti a sawoten kwena o aki moiten mutetu a tsoni sa kha tweta ha nimboronga a moi ko kwaraita ti rati he khasu ani sija a ka tesi aki ti mutetu ji aji tsamika kwen a khana kha kwe aki kan kia ukam a guisana kwe doroma kwo di tra kwa an gyesi mgote cha sao sano a lesensi suwe no nga kwa na an yama kwa kwebesa na kwa tekha nsiri kwa kwe na khandi siri an a kwa iki ngo zaoka an aki han kwa kwe kwa nge o mutetu kwa tiyanko kwe na meine an sawote an a kwa jeche kwe jawok ai he kam kha kwe ko kunti polisa na ta khono ame kwata akino decent de kwe ansi ko khoi titi omu omba pera na khati ko mugote asawate a rate a akik etre mata a ha kwe a khak am si kubo ku kate ki nkosanati dodlo wa kate si muiko mugote di ku ka motetu a khum kai tinu asi o ki kwe na zauta choja wakun o na Democratic Republic Congo kakwena aka tikwano ibola juanga he si enyama kwa techa aten kwena siye kwa te 2300 tika susanako no aki tesika nye kwa narten derta kakwena o kwa te angusi ki ministry aha acho anikwidi a aka tikwano siye pa narten kwena kwaku nga ojingwe kwa spatra ki kwe kuta ngoki chor ko ha thak a me a ka te kho khano ni jwanga he tsoni sa nya mo khate kwe ko tkha te nga kwana o di ko a tsan tse wo khate tsukamska khwena o kha kwe ana spatra ka ndi clinic e ki tama ya vre kha ntseska mo ite kho khano a jwanga he tsoni sa di ko tkha te anka o jikin ne faifu tsam twa ani mukunda si DR ka suka Boris Ukhiri oe thak ambori kwa kuma yerte minister ma fer enig de koninkryk kuma andi baham ama ham ane a telefona e kateko ka e kwata America sun presidentem Donald Trump seta ta khunu presidentem Ukraine sima Volodymyr Zelensky mse ba mnuma uka esika sieve ka de Brits de eerste minister ka tin kurieki corona go itima ham jawji a khama tsong a maswedi nata fri inag de koning kriki khona gana jaw tsara ko ha ngo jfie si a jaw ka tsara ko ngwara ta ko nga ye goreta khama a ka te kha jfie si a khana khang teng tsant wen kara ni wokrisi bora ko esi ngo kopi tesna tisi se khiri khiri na tink a ditama Baham trama a ka tesi fer enig de koninkryk gesu ane a tsone sa kyai sanago tako mungo si am kyao em tuji kyao tat mahu wana ko di strate fan har musim a khana ngaye gutta bam a kratin kuye a khasi ukraine na atako swete si london gesu e europa ini ki ding a ga qoseta Tsone sa ga ja o qae go teng ro gwe Ukraine a ntse tsonsi tota ha he Rusland di sekwe a atate o bori he te khiri khiri ngon kha bana ag irino de tse bori a tse tse sa yeng XKFM ski

Ya me samo so ye he age ka eke mke wolang chuma e ma sika ma kreyam ko koma ke radu exke FM ke kawusi si ke atala tuwa ka eke ke ka ke kam chuma e ma sika ma kreyam ko prukhrama eke achang prukhrama atala ta prukhrama akaw prukhrama angung ya mta ke mani chwa yo ya kai takwa chusi ke atala tuwa ka eke mke wolang chuma him chuma ya suk ngom kukuma ke deti em sira kem prokhrama wa prokhrama kala ma kaum he a kon ya hm ta ke hun sun e chiu si si ke he ma sa ya ko ma ke chong ke tskem cho yu ya qita qwa ka nda yu ya u si si ke a kala tu ka tske hm ke ka ke tsam chuma he ma suk ngom ko prokhrama ya sa e yin hewa ka tsama a wi mi a ya a te ke amani kwa sin ta kwa chu si si ke a kala tu ka ke a ke khokoma ngka e far al ke skola me chu si si mama avasi ka skola hm ta ke duye kha kan ke ke skola ke amaya e tam ke gea chu ta ke sin e chu si si ta ke panga e tan ke gea chu bhalang na che kha gen ke gea sport hi ke ma kan da cham sport hi ke yi ke gea sport a chong ta ka ke wa chi ke wa chi ke ke sin ya yi ke ke skola khuna da sorry activity sa yi ke o ka ke wa chi jala sin ka he a khan he ke ka te ke chu si ke ke chu si ke ke o chu si ke he yi ke sin ya vacancy chong ke wa chi ke he wa chi jala kai a kon wa ka ke ke ko ma hi nge wa radu xkfm a wi ke ko ko man chum ka e he ma su an ga wan ko program ke te ya ya kon ya ko he ke ko le ti ma program a wa m chi u si si ma ya ka la tu a ke ke ka a ke tam chum he ma ya si ka ma ka ya ya ko ma hum si ka ma ka ya ko ma hum ya ko ke ti da skola me te ti e kai dia wa skola te te na ke ko ke te ke o ma i ne kui ndi bi wa skola de nga me nga wi nga de te sim kai nga m sen kai m tsu si si ma ma panga kaya wala m tsi tse nga na ko ka tam ma e ke a chong ka tam ka e a kon hom te ke back to school ka kon hom te ke di bi tsia skola di bi ka tsia skola ka ka a ngum he wa ka tseke ke ka ke kam tsma he ma si ka ma ya mko ma he wa radu xkfm a wiki tsonu radu e a tsala radu e a ka radu e a kon ya m ta ke yo ya ka he a tsala tu wa ka tseke a ke wola e mani kwa kwa ka mani kwa tsa kwa kwege wola tsma e he ma si ka ma ya mko program ke de

xola tu angqo uxhama ngqo uxhama kuya ka xola tu mnte ke ngqala ncinci yakhe anceda ke gcoba ka dumta kaluncinci ta iya iqhimhe ta eya ngqo gcoba dum mca agisin skola me atakansi ngisim tima ya uhatete msada ke siwa kaya konte ke kofi teki aya kutu kaya he akon hate ke ka kwikwi ya kaya he koma nga agwe ke holo chungwa e ake holo chungwa achwa ngin ke kokoma ngin ka e ke ka chwa ngin ke wola ma e mtanene asika ma kaya mkoko ma ke konke radu XKFM to mkwa kome e mkwanga ya kweke tiwisisi ke ikangtanene akalatu waka e ke mkwanga ke mkwa programa e ke achwa ngin programa antanene atom aka program ta ke tik tsom ke konkwete ke tik tsot ai ta meta i mama kaka panga i mama i mama hoy mai pi koni ta tropa ta ne ke odi ga ma police ma ka di ga ma security ti ti ga ma tsi ta ti khoi e ta ne ne gya te te he ya o tsawin e he ya a wa i kwa makala ya o yo i ti pangi aka qala ya uwa da wasin tu sisima ya uwa qalana wace mtuwa ya qonwa wa kwike mkokoma mnda ke kofi tete tete kawa ke tsinwa e anghide ke kawa ke tsinwa anghide ke tu sike a tupanga a wa chi jala ke kawa ke tsinwa ke kofi ke a shosho mangu ka he kwe kwe kakwika e kawa ke tsinwa ke kofi a unta ka a unwakala to a kobota qaw a kobota qaw a gisinga ali ateki ye ke jukuna gacha anhai atanqe nwe mbanqwa he jukuna kwa sheshe he atanqe kwa tike he ke doke watinqe a qati tsana ta ke mi kokuma nqa na ke ngalo ko fi khuya ya holo hola ama ta ke qacha ami e ta ka hun asinta hum ta anqa tsa o mi van market kofi wa tsim ha ka ko ke ta ke tsam tsam sira ke tete ai skola me i to ha ke ka i chu tsao i e he to ha i chu senta ma ka tra ta ma a tu ng o ko ke mo tsike en sin ke em tsi u si si ma ma ka la tua a kwe ke o la tsma e e ma si ka ma ka ya mko ma ke radu XKFM 107.9 tetea e atala tu a tetea e atala tu mi ke wola tsma e mtsa asika makaya mtsa kuma ke wola tsma ke tsonu mo hunte ke wola tsitsa e ka ba asinqea a ngide ke kang maki khama me kuma ke tsonu ta sinqe u tsusi ke he a tsaka tsake mi ke wola tsma e mtwa ya sika makaya.

0: Angibiza ama-pr. Thatha ama-pr.
1: Kaloku sana.
2: Yemi samoso ngike ngicace ke mkiwola ncuma emsana ke tete tokha igi eskola khona skola me tete tokha iqa skola khona ngqa qhonqa ngaqala dukunga itsingi xa wa classes wathi ngqa qhonqa wakho ke mqoqo make xa ke cha ncuma emasika maqhamqo pro khara me tatsa tom qhonqo qhonqa msika maqha ya tete ya ede ke masamaso.

Ye me samo sunga he revolution ke ge tam ke te kamuniki momoso yem ke sa ke ge ta ke mke ka ke tam tma mahasu anga umko koma ke ula ke achang de tum kwa radu ex kefe msika ma kaya te tia e kon ya kwe ke tu si ke he akala tuwa ka ke mke ka ke tam tma he mahasu anga msada ke dewe duita wa skola kawachin mke ke sa ta ke dewe tibi longi sa ta wa hea longi sa anga kaka wana malita he ye geach ui kliklea yi mali ang am u tam u sing dewe hing te wa skola mom dewe ua skola hanku na ka ham mkham tam ngayta ki malika na ka ham ka mkham ka ham tkwa si da kawaka chichike ka am hanga chike mhaw kwa wache mhaw kwa kwa ike wulang kama

yami samo so ngai ke kanke kem ke wolang ma e ke a chang nam sira ke a khing am te ka wa 20 ke kon ke radio x k f m tt ma kon ho khwe ta ke back to school kai he de de ha wa skola ya logi sam hm ta ke de de sen nga ta a mama ga de we ke khokhoma nka nka tete ya skola ka nga si kha de ka ching de ke tol firi hm ta ke ka wa ching ke a da wa a gu a ka de a moni gu ka tete ya skola ka ya longisa tswa a tswa go ata ba ka tshe ya skola ka tswa ka ata ba longisa ka o ka ata ba ke tsu ka sentsitsika na tswa tike wa tshitsala da ata ba di a e he go ata ba tshe ya skola a tswa ata ba tukom si tshitsala kama khwe a tswa ata ba tshusi ke he wa wana wa tike wa tshi bieter ke he afer anere ya yo ya ka ha o khale a kula ya o yunga ya eta mta ke yi ehe kwa tewe dewe ke skola yi ehe kwa singa hitu sisi ke akala tuwaka ke mke wola nchume masi kama kaya yi na asanta ke kawungi kawachi kawo ke kwa sing ta dewe dese koko manga kawe nchikula tam hei mama koi dewe hecha ga skola kuna nasi kwa dewe hecha dewe dewe ate wachu dewe dese na tungi dewe longisa Ok, again, what we are 5 years, is a fury, reke, okay, do we get go? Ina to eat what? Ina to eat the longisa. Tami hen my dahe shoe, a quato, kaukami dawaki go, makwato, kasung, tiemi dawa, our sikko, kaskola, mina toa to commida our skola, kakwati, what tizalaka here, akala to work, take him kiwola, itakema some muscle.

Sesi kate doa di kwa dente ya kwa haa Olifan Kwa kisi na kwa mkoro kwa haa Kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa haa kwa ha

Aswe wede chigata chigga nga kango chika ya gishinga tili mashin gishinga ya deshin kuka gominga kwa ta amunga o chao chao te chigge kui manung tam gaba kula chigga kwa shiteke a ngawde kaya chika nga gaba amanghe te kuna mama kaya amanghe teke a kaya ngaya gaba Daga henga ya gawa, nye mashi turikita chide, kalu auto auka nunga kalu kekara, o nunga kulike mchi, tangu shishikula, ta chida tangu, guika nasha tamu kumba, ya kautuna ya umi ya kutuna, kunda kwa mdi, ta mdi chau chau tuka, o nunga ngu kwa ya kau, te kisha kwe chuka, pita chide kau, te ke, mshi kau kau katanga, I'm going to go to the house.

Kaska kama temo no tinek amako 15 khamani tezi angi karahwa radio nertensi vang oni kha FMK timbambara kwa tekska FMK kuna kana radio zia koma na nertensi vang oni kha FMK dance tahan kiti rwa tati akwe kiti na am ti Christina sori to se tait ai kwa temo programe te anga te kau kutese kunyams na kwa ham gosia kuhirisa hiye ya Afrika amatikwani ya Afrika Jurnal tamet programma kamskem ko tiseta to darana kai ko to tisya ko khiriya ko 12 rikam no 12 rika poriete se ko tekri ko koma kon borisu ndoro ki valisan mut vieta met programma kamska kruwa kwe tiseta ema ko to darana kai ko to tisya ko khiriya ko temu yen irek amate kwa kha programme khirin akamska to tisya ko khutan temu kam ka ehte ya ro fata vieke kim no kam ka eki eska temu no te ukwana surezi ka khusta ku siya fata drika kwartalem di do tete kung de tamatseun sa kwa kwa hen e hen kwan tamatseun sa temo sa e wo ting ai ki tete kiao kara temo teo kona tete no kwan sa manu zita masa na kwa tim no sura zika kus na kwa tim temo kwan sa tseka no kawa kam zi te uru na kweng zi kam zi na kwa na ki ke he kam teo kona a te o kara tseka temo te karo tati e sura ka kone te ansim kana kwa mana nyama ko kasin he e ta hong e kaus ka ten kun aizika yako kwa khati doka di te kung di antun sa kwa ti kama nye te ukwana kwa kasin si ka kus na kusia kwa ti antun sa tsekam no programme te mong he gao kwa zi hinyams na kwa ha kam ziki kai kusi kwa sa kwa kwa gako di anianzam e gako di kom a gako di zao a tiya kusi te mong te kai kwa gako di anianzam no te mong kanu nyama siyeva kankwe mante ansi Ogestes aga kan kwe ma kama de kams kan die kru kuzum kwe ma tate ana kwa him na kwa na ki te mukano viekem aisi kati to ka te dri ha eya kwata ngonde kru kuzum ndie kru kuzum kosi o tate kams ke ngonde kams hazi te mu ndie kru kuzum go yama ko avasi ngo hazi hinya go hozem kwa na kwa ni sa kwa kwa kiri huiti he te mu kwe ma ndie kru kuzum ayate kams ke kui heve taman temo kung ote kwe ante unsa kiri kwa kham kukam zika khati do ka te ndie kuriko zinge a avasi ya kutako mu wangu ante e zika khati hiya kukustanu ante unsa di do ka te tseka sina kukwane hem ante he temo kui ko thoro kui ve mara kwa unsa kiri he ti hem ante eska temo ndie kuriko ziti ndie kuriko ziti yanga oki temo etre kwata ziti ti yanga oki temo etra tavezi tinti kwa do o ki tinti temu tinti kuri kuzi ke henga onanga o kamzi ki anku ni kiri kai kwe temu tesna kukwa ham ti do ka tinti kuri kuzi ai anke atete kamzi ka nukune kai kuzi atete kamzi ki ndi kuri kuzi kweunisa kwarasa nhe ewoko na kwa na ki kweunisa ndi kuri kuzi nuzi kamzi ngo avasi ya kumu tati anke ehe ya te kamzi ki nda ikara hati kunka sa ya vati ndi ukai kuzi anke tesa hati kari tam no temu ndie kuri kuzi tui zive tama no kwa kwa zi ya kukama te zi tama haa kai kukwa itati ngo kwa kwa zi ngo zi ya kukama te kwa temu kuinki ngo an tati nkuzi tin tati ya kuzi ti doti an e zi ki temu ndie kuri kuzi ngo kai kuta tati nkuzi tin kwa ham ngo nzi kam zi te an ka ati ndie kuri kuzi avasi ya kumu tati ehe ya vile hakwane ti doka te dri ofu firi vyeke eya kwata ngo gako ehe ya tati kamziki tutoka tingye ande kurikozi ngu kamziki kaya kwa kongye awasi te kamziki ke kuzi yoka ehe ya te kamziki tse karakunga kontia kuzi temo te kaya kutati programe ngese kuyamsi na kwata ham gako kuzi ye totis ya kukhiri sahiem ya ufire kama te kwa tiyo yurnal tamet programe ditek enza ima kutiseta do darana kaya gom

Retourda tenkams kan auna tsane tsiya makuti ya aka tenu tsiska tsame tinek amako firin fier da khamani tezi angi krawa programme ga ukuzi ek esi katemu kan 16 khamani tezi eya khwango siya ku khirisa hnye ya firiek amade kwa kai kuzi tete ek tekrin te komat programme kingonde kuri kuzi tsam khavieke of 3 veke esi ka eya khwata kwa kong esi o sakwa khang tsam zika khango kai kuna komuta tim Ezike gako aizike temu nde ukai kuzi tesi na kutako ne gako aizike temu nge atseka dikai ku a gako zisi yako nge atai kwa kutse dikle aguhete tsamska temu kwa rasa nande kuri kuzi ukuingi ke tsam teko kwa na temu kano te aka tende kuri kuzi ngo atam kom kuzi tenzi ngo tse uko kwa temu ngui tati kwa ne atam de kuri kuzi temu ade kwa kuingi ke he tsam Mumahi, Hazi here, Deco, Hamping, I want Khetam Hazi Deco, Hazi Wobe, Quana, a Tom, a Zautama, Zauka, the A, Cassin Tama, Cassin Cadi, a Tihus Demon de Kurkusmo, comes again, Dota here, De Kurkusikare, Arehitanahi, Takutemo de Qua Hazu Uhe, Dumako Kuma in Nakosia, Compapere Hazu, Karahi, does the Anahois Haskid in a Siki, Quahande Kurkusin, comes the Kahayako Moon, Tati, Kehe. Kwa naiti ya kwenye kinge ati nsase na ngie ndi kuriku ziyava atitanu kaikuwe kwa msa temu kwa mkara kutaye tati kako kaa ngie ati tesi na kuziki kako zitemu ati ayere kwa mzike kaiku zitaye tati ndi kuriku zukuye temu ati ziki Tinsa ku kai kwe temu te tati ngakwana iki ngkamzi kende kurukuzi karekomu tati kwana temu kantreuni sati ya kamzi ki kako tesi na kom ati kitemu ndi kurukuzi ayakom and ekinde kurukuzi thoro kwa tia kwa ati temu ngie kwanu kukamzi katemu hiya kwa kwenye kheha wana kuse nde kurukuzi kiyako miya tebe forbiyal tenge ngri kwa du o kinde kurukuzi teko tano kha angri kusu o mwa temu nde kurukuzi kuwa kusi yago kwa kwa na keti doka tenge kwa kurihe nde kurukuzi kaya kwa de kamzika na kutle te kamzika temu tinsa sene teko nge kwenye kama tisue kwa kwa na keti eya hati doka nde kurukuzi nge akai kwa kwa akai kwa kwa amu wa te kamziki ke kuzi yoka nde kurukuzi ukai siki etse karakumu kwa na keti doka nde kurukuzi kwenye kwa rasi nge wogo nge akai kwa te kamziki minya tenge before build atikoma kwa zao anzakiri awo kwa hindi kurukuzi te kukuniki zawa kubezi nuti doka tingye akai kuzi tingkams kandye kurukuzi hamu wago matata hino siri tsa kukuniki tsa wota ti ninguweska temu nti yande kurukuzi platform tenki se waka huwa ahiyate tsara atemu kante unwa atwena tindye kurukuzi ti akona zikata mango kai kuzi nje ate tingkams kandye kurukuzi muta ti azikuwa na zikuni sa ti kukuniki ngo siri itamandye kurukuzi yama kungo mago nseka hutiye kai kuzi kiteke hetam aka kwa kukwa ham hicho temu ndi kurukuzi ngie a business ya nyama kuhinye di tsam platform tenki tsara di tama ngie ahinye di tsam skate yama kukunza support itati nutemu kanwe kuringie tisi ki tsara unze ayoni sa temu kwenye native kwa nehe kwenye sa tsanti nukwazi temu watekwa wote kana di tsam ziki tsara kunzi an kukamziki temu nge anyama kutonka ati kamziki te ukwate hii tati he tse unisa te sepoti tati nde kurukuzi u business zitama temu e nzango kungu tati mara tse unisa tse kakuti he kai kuziki te kuma de kwa kako kai ziki nde kurukuzi nge akare ku diye zi nge anka kure kamziki kwa rasine te gu nde kurukuzi u kunye ziki nge ngi kwa du oki hati of temu zao an example runga ha woko tan temu kwa rasine eziki kai kuite ke khayema ko muwa go ti khose tsutsa mziki khamu wa go tamana khamu wa a go be go tsenya ma go khamu a go ga o kunye ziki ta an zi kai ko ziki te tia tse krente ko ma te nne program ga go tse ko yam sna khwata ha no eziki ya khamani tezi e ya khwasi ko khirisa hiem Ya firek amadekwati yo jurnal tamet program di tak enzaima kotiseta to taranat aisa hiem.

Ruyan Jordan sanete tia tuya mako angakate khabura fer Kenstan nu kwes katame temu no tinek amako akan 50 minute ziang ke kra khwa radio nerten 7 o ni ha fm kin kaisika tuy khamnite e ya khwa hango sia ko khirisa hinye ya frek amyo journal tamit program de tak enzyme ko tiseta to darana qaisa hinka ko zi program ki qai ku zi ti ti ake kerente ko matende ku ku zi mu kan ate mu kanu o khiste sin ko em ki e he wo ko ta ku zi e he ti ni ha o khiste se no te mu no tsam vie ke eisika e ya khwata kwa khande ku ku zi mu ko tsam zi kha ava starting isina go go zi eisiki tseun sa kiri go teng he e ku o te hende ku ku zi nya ko ke he ai ke tseun sa te mo kai ku ta ti ko ne hem e ti do ka de nde ku ku zi nge ande ku ku zi ai zi ke kai ko de tsap tsam zi ke e kwa ra sene nde ku ku zi ku nki ya go ti ya go zi nde ku ku zi te mo ku nki e ai ku kwa ko kwa khana zi te ko zi e ama ke khana zi te ko zi kha zu e ye ku nzi ke ti go jete mo ate kwa ga go ai kuki nge ande kuri go se ka e kore tsamse ke temo kwa ra sene tego that ya go jete mo program ke tete ya ka e kwa tente ko mate ka go se zike no tsese ka tsame tsutsu ya ya fire ama kwa hanu no journal tamet program se ko yams na kwa ha no journal tamet program temo te a ka te ka e ku se ku wa ko tsuni sam seri di anyanza kai ku zikunwa qosa ofo kraha kokwana ikite motse ka kwana ikite zao ka tatin di kai ku se ku nyams na khata ham no khason dit anza tama ha te mo kai ku te wera ka ko ntsamzi te ansi ava no ava tsamzi ke ma ku zwanga zitinu te anza te tsewuni sa ke hetsa mtsosi na ku te tati ku ne hem ava ya khoda tsamzi ke te a ti ya kona zika yema kote maa kuzwa ngazi awogo kwa kona ikite uanza kihetza mte kwa usenita temi ya te maskara zi te zaoka te zaoka saia vateno venu te usewuzi te tuaka te mute kwa utati kone sewu kitama kuhu ete uoko nu te zaoka te huzitu tamzi kite kha o kuzwa nge miya tem avana kota tamzi kate mute zaoka te guwa te tamzi kite hinyo kuhuwa tu tamzi ki plastiki zi ofu ngumi huzi kwa unisa te zaoka te tamzi kate mute suwama na kako ati anizi am takun ati anizi tamate ki zwanga ya haka kwa nizi tamzi temu furakewe na guu zwanga ya anze unisa kumu karate zaku tamhem na azi kwa nazi tinzi temu zwanga ya te uo uka kuzi na kwa na ikite u anza te kawu sentati khasundi anza temu raka te tamzi kazi kai kuzi te uo uko programe nye yurnao tamie te se konyam sina fata hangos ya kukhiri sahiem tuwa afrek ama te kwa tiyo bori te se kutekri hukum sahiene bori sungoro iki badisan mutwe tamie te programe kuriwa kwe atkams kaima kuti se tato darana kaikun kuriwa programe te anakwahim ngo bori kukhuzi te anka kutati radio si aninza Surya TV nubori kukhuzi ngia ato ka Surya titanu nubori kukhuzi te mungkoma atkams kaima tatiti ya anka kwa te kwa ham nye sika temu Department van Binnenlandse Sake kwena ya watam One Stop Center Platform ten kingo kwena akhausam ansukwa ID smart card yem venu passport tengeha ansukwa kwenu kan ha guita tin no anka kuzi tengeha ha di ID anke akhaya kwaitio ha khawana ha ansukwa saya vati tsamska yako ansi honer ten fierta harande ha kwango mara kwangu kakwana zitama temu uti anka ite karti kakakwa tati sire sitre kwe temu dosi na govem ta hono ta kuro kwa ni kwena sesta yare kinyama kutemu ususen kwena kana uzi a free na wogo ta hono nyam karakungu an ofu kwa a haburte setifu karti ya wote am free na katemu wogo idea kwangu we a ansu kwa te tamziki kwane henyeha irika nyama tato di ui ese sirikasi ya kukhiri ya go na kwane kingye nuhu ni kaa kuzi ya tenuda hakuti ti platu fanden kitanu hiyako ansi nisika department fan penelensi saka kuna ya kwata platu fanden wano one stop center mkitemo nuhuzi yo kati ya hisna tem adiko matikuwa nge kari aidi akaya kwa ito kwa kawana kham ansu kusatano unerten fiyerta kwa kwa tati takuro kwa nkwena free wogo pensiun akiava kunkuna temu free wogo takono nyam karanke kun a takono kun kwa a kaburte certificate ya awo te tamziki
free na ga wogo antsu kwa ti tsam skim tanzi bori ku khuzi tinzi te tse tinte kom ta ti radio ner tensi van o henye ge fm ki programme te a ka ti nge journal tamie te se ko yams na kwa hango se ko khirisa hie 12 rek amate kwa gama.

ngiqonqo ihe FMK tensitha ngicikete tehrotano kuwe tatete yangawona tsane cuya makucamskati angakade ngicisikhacame temuka no yalfek amakom firantunda khamanitezi yangikara khwano programete angakade nge journal tamite konamkam tiseta to darana qarikango sheko khirisa nye 12 rek amate kwa kham Bori ya tese kutekre ukom sahiye ni bori su ngoro iki varisan mutbieta mit prohame Akamska ime kutise tatu darana agonte anakwahi Bori kukuzingote anaka kutati prohame Bori kukuz radio si aninsa surya te venu Bori kukuzingie atoka surya te tani temu Akamska te anaka kwa kutotis ya kukhiri ya gom Yen irek amate kwa kham Akamska totis ya kukhuta Bori kukuz radio si anza suri na tasitemu udeti ya anga kakwa tenzika. Departement de Benelans saka kwe temu One Stop Syndrome ki platform tenuam. Ya wata kwena kawate ID anuda kwena ven passport ya ansu kusa ya vati kwenam. Ansu kwa kwa hii tiyo guisa ya vati kwentama temu kawago. Anga kakuziti kontanti ya kakwa ngowe tamanu karti kakwa tati siri kakwa ngowe kwa tamziki. Nge hadi ID app kaya kwa itiyo hakuwa adi nge ansu kusaya wati tan honer ten fir takarandi hakuwa ngom. Ta kuro kwa nkwena kurie sista kinyam susen kwena free na wogo kwa ngowe anam takuno nde kuru kwe nukwa a kaborti certificate ya temu nyam kara woti a free na temu wogo kwa ngowe a ansu kwa tikamzi kita kaw kwe nwaka temu nu ya kwa tatewu aisu waka Tabori kuhuzi tinsi program ki temu titi ya anga kwa ten programe. Yurnal tamiete ngese kuyams na kwa takamzi ki tia kuhuzi temu titi kwa kuhuni. Tseka kwa ngezika temu kanu. Dri ka kwarta ki te utuwa nango kuhuzi na kusure zika siya kwa tam. Nuk anse unsa temu tseka kase nzungo kwa inza ima kute kuhuza. Te utuwa na tse unsa kia ukara sana tinu. Tse unsa temu umanu zitamati doka atisana kwa tim. Nukleunu sa kasen ya wana kwa ti nukamzi kukusu na kusia ti kamzi kim. Nga kwa na iki tseka kuti hete kumute temu zaruk aite kata ti te utwana kim. Kwa na ava kamara ti mika den temu nuhem ti ya kwana. Hiya kwa ava su kwa na ika suri etana kukumusa ya wave koma na kam. Marati doka tingye ate kumute ti kamzi ka temu te utwana. Kuma.

ngusure akwane ke hecamte avasika ko camte mute ukona sure akuma go ndito ka te ndiri ka kwarta la nyama tisiki te ukona hitio zaro kaya kha kha kai kuna seta te kumute ki kha te kwa kham nse ka kwa hitu te kwa kumu te ukona khana raporti ze wo go ezike nta ikara zaro tita kam ka kwarta su zauzi te anse tona ki subuna tive tse unisa kase na kuziteti kwa kha ayo nisa temo te utwana stress ya titamati doka te kwa ureti kwa kha hito te kwa komu raporti ze wogo tse tahonu temo utate ngidri ka kwartal nyama te kwa mzika nta ikara nko zarok ayete kagu te utwana kitam kuna tse unisa kiri kuti ya atiminya kwa temo te kumutengye ate utwana ate kama te kwa mziki te utwana tse unisa kana umanu zi ya kagu sure zawakim kwa kwana ikiteu anzate hii tati kwa kwana zaila kwa ya te tsamzika nkaizika te kai kukua kwana a ta trika kwartal kite mute kwana kusu na kusia kwa ta tsamzika nye nyams ehem nyams e kiti doka te kwa kusitama te mute kwana siya kwa klasna ta tsamzika te kai kwa nte kumtati nta yamka ehe te mkuma ta trika kwartal zawe drika kwartal si uzauzi nda ikara kunga tandeo kuma azi te tarim ili kuma azi te tavirim kuna titoka di drika kwartal ki te ansi ayo ni sate ukwana kikia wagoveta manu kwana tse unisa te wogo tutsi zi am kwa kwana yike tse unisa kiri te ukwana ngo eive tati nita ava tsa mziki keheza mti tse tse sure zika kungu tati kase mtati so tave tati akai kuzi am tsa mzi kasi ya kutemu kai kuzi ya wo tati tazaro kazi di doka tenu ava tsa mziki nge ate kati tsa mziki isi ava tamanu te ukwana sure kitego tazi tenzi program kite kete nite kumu tati radio nertensi ya vang o ni khofam kim program ngne te aka te journal tamye te se ko yam sna khatanik ay sika ina der tax minute se e ya kham sia ko khari sahiye 12 rek amati kwa kham

Qiska tsamatemo no 12 amako 18 ga minute tsiang ke na go ra donor 107 o ni ga FM ke no programa te a ka tenwe batisan mot beta mi te se ko yams na kwa ha kuro programa bori ko khuzin ko te a ka ko tatte programa bori ko khuzi radio si aninza surya te venu bori ko khuzin ki a ato ka surya tan hi ko studio si ka tsiang ko ka tiyo tsi ko randira ten ka ko kuro programa se ko nge yams na kwa ha tsan kara ka tsam programa ha tsana ha kom sa ya va te kuri bori ofu mpampa bori ga a ka sa ya vatitano ka mengo programme bori go kwese go yams na go ha se ya go khirisa hinye in irek amato kwa gam bori go kgotse mo radio si anza ti a tsam te nyama tatia a ka kwa di tsigazi am ti a ka gongo department de benevolence sa ka kwa platform den ke temongo ya hwata ya tsauzi kwena kawa tem noda ha kwena temo idea an sukusa yava tem kwena passport of geboorte certificate tem an sukusa yava tem kwena ya hwata kawa te one stop syndrome ki kwena zao zi temo ui se sirikasi ya ko khiri ya go en temo an tsunsa kia okram zawa go zao kwena kwa kwene kinge ha noda ha ID di ansuku aven passport ya ga ansuku wa gwai venu ga guisa ya ba ditano ezika atla go tsega se ya go wogo platform din wa one stop syndrome ga oskim ID ga we ga ansuku sa ya ba dinge tla ya gwai tane 140 rand ga kwa tatim ta go lo gwain kwenam sister ga ta go swisen kwenam free na temo wogo ansuku wa tsamze ke ta go nde kuri kwen tswa a Khaborte certificate ya ansuku wa tetemo nyam karango free na wogo ta anze anga kuziti marange ha kwanti tano serisi tsai ka kwanti ve mara karti ka temo ai khadzao ka tati ha kwanti tsamzi kim ta bori ko kuziti nze anze tetia kekrente ko matenu ya programme kuro kwese ko yams na hwata hango sia ko khirisa hiem yen irek amate kwa kham atsamska tot sia ko khotam

ba ko te ka ma hi ka shi no khu ji a ji a ti ja la sha a ma kwa na ma ba hi kwa ka hi kha ba ma ka m ta hi no am te m ka ka m kho ma ka m ta hi kha tu we ma ra ka m no a ng e ma te wa ka m kha tu tu kha te ka m no shi no ko kho ma tu ni ya kwa a ta kha kwa te ta hi am te kalkama mana khatu tru khai a khatu te a kama te khaba maqame am ngem khom te maqame ta mana khatu a te u ati ma tru kha khai a ta khatu te ta nge ka di ma te o ka nga hambele khwai a ho te nta te nge ma nge ta kha kama ga hui hambe an bai kwa te kam ta tru a khwai nge ka la kami te khate u a hui no kungwino shik oho ma chungwino ya niki hambele huay aata ting chukwa kama hika ya ting chukwa huwa huay ahoj mara chukwa kashi na kwe ahojim kama kashi ni kami na huati kama no tiki cheka aguri takunu bele kama cheka ate agui ahoma te huay ahu ihe chamgu ya kwa jara ihe natai Gacham ki shwe gureta. Ji mho kuk ema ata cha ho. Kwa mbae kwa ho ta hink ema tahunu bere ni ta cha kane. Tahunu bere ni ki cha di hachi tui. Ata na kuli ji acha tui. Ati kwa ho ho. Kono bere kha hai tui.

0: Dis ka tsama ke mono 12 ka amako 55 minute ze yang ke kra khwane ke isika 6 minute ze e ya khwaham programengo va di san mo tbeta mete se ko gerita te yen iri ya amate kwa kham no program ke te mote ke ya cece rente ko mate tsanzi te mote o tsiri ka kozin amtsonza tsekam kwa ne hete ansi te ke hetsam te radio a cece re ko sa te and urwa gobete mo atsams ka te utako na kunye ko te like is it how ka tai khotsi xa kona ke tsantsa tse ka te radio ze ke hetsam ke a te khore go swezi ta khono ke mo te utako na atsams ke te mo tsa ka tai khotsi tsi a tsiya ke te koma kwa te ke tsam koma go te radio ke a tse ka khotsi tsi te a ka te go teng uru na go gobem tengo qala go qhama tanga o dzikim tatinzi tete tete trinde ko mati program enwe batisan mo tete mete se ko yams na khwata sikim no aisika 5 khamane tezi e ya khwang go program se ko khirisa yen ire qama de kwa kham no nge program se o khere wiki te ya go ha tini ri tsams ka to se te mata program ki ri tia darana ka ite dance ta hatse ekim to tse ko zito khara zit am tsone se tse ka tot on kra kha e ya go ti Christina soti Take out that it comes a car, Havana had it, I qua go.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Kamete mono tekise ko gaita mase ebe ebe na go ase yene kamta ko se 7 and 50 minute ni ke se ya oro go ate nna teng e kwa morosani se o bori jite data tete ta ha ji o ate ya ya khirika te ke ge no nna ja ta ko a nya ta ha morosani se a akiti yafta ka punda ndi ja o ka te zili ta no ngota ata te ex ka se ga tuwe iri ke se ko khedam bori ya tsegwe mkhavana u kha tsamsi e tsausika teteko xa ya kutswa go kha morosane a ta go itse go tsegwe go kungwe a hete ya hantse kwe a khirika te tege he
1: bolo wa yeng 750 ke xka fm ta mole ke tlhame mo ke tsong me he a morosane bi to bungwe go mang ke kumse le go kuma a te wala majo tlhame ko e ta ka ke tsong me he a morosane ke mansola si tse tsheng ke hanam ke ke amizile to mahongo ke ya futa ka punda tsoko loko go matsam a le tlhoko mi hola ngcinci e sa ngmi ngi a morosane wit musika hi wala o tibi ir sa ngmi ngi a khoida moiti to sila

ska FM 107 xinxeke neharake mntu esamtsabithe ncinake kecamtsakhe ezamarutman ke ismail ngonahambeyo mtsabithe ncina mntu esake wola ke qumqhamke phamsete ke twicamtsakhe itundarhamanite ke tshimbo xalaxanzire xa uthi inentonarhiseke julay yi-2016 ntonarhe dingstarae emtsasene msacam axhamsete ke msawola ekawisise axhande ke msanqhomathwasinca kawisise aqonqhamsete ke msapasi mtsasin umtsacamsin umtsawola singayitshi ke wisise ke aqala acimke he mtsangxike ke uilungisa wadidya eqala kahantsi kawisise ke kaqhumakacamaaqhuma kaqhamsinka ke kadasi o kadzalasi kancumsi aqonqhamsete ke mtsawola qala msa kit khumanqathi ucamsasine khumanqa kadidi yaqhama ola ke qhamsasine ke kawathi ke etanika ndiwe chwa thota ncinqhamakho yaqanca nqhamakho kankixala cam oya thota atisha qhamakho ita ke mtsicama qhama dwiti agawya avilungisa qaqala namsasine ke qala wawula ke qhama tshimbo wa eqala nqinga ke into namsasine ke didi yayi msancede ke kawishisi qala dwe dwite nqinga eke kabarhani ca kancinta ke kawishisi kangowa ko emtsaqha dwitani asingake ke msa kortalexanqumxhamisi axhamsate ke drintonakuseptembera waqwi yaemtsa agqaminca omtsatitisinga e msasuba ke nqinci acamnt msaxhamanqa axhamsa kuseptembera msasinge drintona lewedite asa ca khaquli ca chewuqanqhufasi wake msasinge xala camkae msawola ke amtsanqhumaqqama msaburanqatsi omtsasinte ke kawisikana alungisa msawa kawa ke emtsatutu sinqhama omtsaqonqata wake kanacamusisi kawa nqasi ti jalasinge ka bahanisi ti tsumge ka bahanisi dali ke kanqasi ti jhege tswa tsangu ti jhege tsa tsange ka kanqasi ka bahanisi ndo holando a wa kanqanqa ka titian wa ha khamsa lo tsana titian na ya ha jala tsi na ka wisi ka ndo a nyante ke qala tsamu ka ka nqa ti jalasinge o ka qonqa ti jalasinge ka nqa ke a nqa ta a nqa ka macace ke a tsi wisi na tsa singe kwarta le ya tsi dira ka nqa msa ka nqa ke dia rdi kwarta kwarta lang ka wisi ke a tsotsa tshisi ke ka mbukhani ka anxike ke agulu tsa ka ke cimsinga qae a choqungo a tshisi ke ka nqa ngale mona tshisi na nqa titisana nqa yi ke ke a guli tsa tjala sang ka e ka hang tswa a nqa tjala sang ka e ka hang a wa sing nqa ya of our stand khamba ke tsima ka na nqa ke a hang a nqa titira titi a nqa long sa ka nqa na kwa tsike ka hang ko e a khamsinga ka wisi ya ndo ko e a khamsinga tshigisin ka ehe a wujala ka nqinte ka nqina kuwa makalo ya nqinga kana ko ehe a tung uwa ko ehe ka a tung qeqe uwa ko ehe a tung nga uwa tshiwisi kana ka nga a khamta ka nqina kuwa ke a nqinga makalo ya nkwa kwa nqin ya tisa tshwa e ya nqa ca makalo na wye e nqa kowe ya a qeha ya teke a nqa wa ko ehe of uwa ko ehe u ka a tshidze a kholo a tshidze nqa ta kwa nqa ya teke ne matung uwa ko ehe o matung matung nqa wa ko ehe ta ama tsoa a qeqhamami ke ko ehe ka wisi kana tshike he a bahani kwa ahe ke kone kwa nqa ya tshiwisi kana ka kona ka itsa kona nqa ta tshiwisi kana ka itsa a itsa kwa khama pati ya ndoda ka nqa na kwa tshiwisi kana wa kang a nqa o a nqwa tshiwisi ke a singe ka dzela of a nqwa tsha khama tshiwisi ke a qamai ke ka dzela ka qama ke ka tshuma ta mar kana kang a gqomtsa kana kang a tsotsela kana kang a utsa ta a sing u ke ke

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Ekska FM 107 nge nge gele gele samsa fite nge nge tshimbo ya ola kamsa dike trick kamsa ke tungta mani teke kuma nge tshimbo ya ola ka gqame khambo kamsa sike msa tshipa mani te mhe kamsa ke ola kamsa firiri msa samsa firiri e tala kamsa e titi ya kamsa ke kumthele ke khwele nge tshwa bola ola kamsa ke firiri ke tala kamsa msa o kwe kamsa tshwa tshwa o tsavi longi sa kaka nge ke ya kamsa ke tala kamsa ke msa sinkwa ke dikste gae ya kamsa ke tala dwe dwe dwe ke nga ka usisi ke e he ka nga nge ke ka a guli ka a kufasi ka e ka ya gre kama ya kama kufasi kwa ya ke ati gre gwa kano nge ke ke ya kano nge wathi yathi cha akhama yaqhanqhama wathi cha ku yaqhanqhama wathi cha aqhanqhama papilo yaqhanqhama ka ngene gawishi ka ekhaya ngikugule cha gawishi ka ngithi cha qala ka masingile ke ka wathi ke ikang titi wae wathi cha yona ka usena ta chiwishi na kwa msate ke chiki ekang thoda chi jela khama ko ya ngende kana chamu si sente sende ke kwai chi tswa ya long sa khama wathi tswa ya nqwa aqonqa ke ka usena ngende ka abilungisa ka kana chamu si ya a banga bi kwa ma ka e o ya tsike ka ngatungca a ngike ke ka e wa a tsa khama tso ya ncincane shi tsika ya o kwike a ke sa go na o kwike e kang jala ke kona o kwike ha ke a ke gwa kona ma ka a tsa khama tso ma tsi ma ka nga tsa ncincane wa ka ro tsima ka tsa ngheqo ka tsima ka tsa fistan khama tso ka ta ke ka u shika ha ke tsami o tsi shika qala ke tsi tswa ke qoma ke qoma ke a bilongwe se tswa no ma tsima ke qala ke qoma ka qoma ke ke tsima ke o re qala ya ke qoma go ke tsima kang ke o re qala kang ke hana borde se ke tam koi tsima e tu probiren kang go tsima e tu probiren kon ma tsima e tu probiren tsu sa ngi o tsima tsu pa se de go a kon ma tsima kang pa se tsu sa kon ma ngai ke ke kana tsamo se se tsi tswa e ke a tsia o tsi tswa ke e ya tsia hana ke go kana ntima tsi tsona a be dola go na ntima a tong kwa nga ya ke go na tsa ka usi na ngi kana tsamo se ke e o tsi tswa ka ya tsia long sa a ya tsi ke kwa nga ya ke ha tu a ka nga ta ke skola te ni go emsa te ni wa sam tsa sa ka kwa nga ya na tsamo se se ke mtsa kwa sa tsu tsa sa ka kwa nga ya na tsamo se se mtsa kwa sa go emsa ke khama o tlhokwe ke na ko mo nqo kana tsamo se se mtsa sa mtsa te ni wa sa ka ke skola kona ka nga na kwa a nqo tsu ka tsho nqo tsi ke a tsi tsa long sa ka ke tsi ya tsho ka classic em tsi tsi na tsi tsa long sa kona tsi ya tsi tsa sa kona ka tsiwisi se o ka usisi kana a tla hinde ke ya konrewa a o ya tonga fistan ka ke mtsinga maka na tsimo sisi kona si kona ki tsinga ki tsona ka nte ke skola nga na kwa kwa he a ge khama he nge ke ke ni tsuma a tani tsha nga kona kwa he a ge khama he tsike tsuma ge a nhi o kwa a ge khama he tse tsuma a tlo tsoma a nhi o kwa a ge khama he tse tsuma a sing o tsuma a tsung he o fa duma ga tsa khama kona a nne khama ka o afistan khama qoka ka u sika no ka hang te ke jiwa stan kan ko ga jiwa khama ka u sika ke tala ka tsong sin nge u ke ke kwa e o tsike ga khon khoma mi mana ya wa ta chi sika ya jala mana o ra chi sika a to mi mana o ra ka u sika khama mi mana o ra ka u sika khama mi a kuna kham sin ka u sika na fa kuna a khama ka u sika na ta sin nge ke

Exka FM 107 enxenxeke nerada ke mntu samsabitha encane ke miyona icamtsha ke isithembu ke qoma nxumbe wala xamtsha ke dre xamtsha ke firin 5 tagmanita ke thimbo emtsha singemtsha kamba manita mhemtsha ke mqhamo wala xamtsha ya ke emtsha samtsha mqhamo firiri ke xa xamtsha emtsha titi ya xamtsha ke inqoma nxunge tsha tshwa ga bigcinsa wala emtsha samtsha mqhamo ya qhoma thalete ke khwidam ya xamtsha ke ka wisi ya xamtsha inqulo incisi nencane igqamza qhuma nqama xa ayibixela mhla khanga uxa khawe siyaqha ucamse cemchume ixela mhla singedwendi uyexhakica abelungisa xa qala kaqhamsa teki quarter 3 yeqa xa cemchumay yeka wisikane yaqhodwa xa ngofa sika yaqinxa yaqhigawa yaphika xa ngcwe yaphika irinsta xa caka yathi xa alungisa xa caka yathi xa caka ayi kanthi xa qham yangxeke ke gawishisi kana kanzela siyebu kancumsi e tachike yangxwatu e uchike ka yagqulica e tapasha tangjiwa aliqwa ka wishisi ke atsetsana mudziwa tsomqhamuka ya kanjala sango tangdziwa tsou nqwa ka ya qamaka ka wathi tsomqhamuka qani ka wathi jela qhamuka qani waka wishisi namtsatswa tena aqhamuka tsana tsini msa fite ncina msa ke qala tsamtsuma ka qhamse ke msa aqhwa he aqhwa wa msa ka qatswa nqwa ya ka waka ka wishisi na qonqa msa deke tsasa deke tetiya ngumqeqo umtsasake nasimpeni ke umtsasake kabza desimola qamtsake qala qamtsumay eke quma ngeke umtsatene ngwaqhwaqa umtsawola ati wage wole umtsatse gasa umtsangu namzengile ngumntu oqhuma iqala umtsasake amaqhe ngisingeke umtsatete umtsaqhwaqa umtsakha ngokawishise ke yaqhwaqa qamtsa ngecipsi ngixawa wola singxawa umtsaqhwa asori ke kawishana kawpasi umtsatutu qawsi qawa qawsi jala u usi stan kake katumsi e tega jelasi tega tusi e namta samsa fitin ngana ke nasan peni wa kabza desu wala kamsa ke kumungung ke wala kamsa ake 3 kamsa ke season 5 takamunita ke ex-kevim unartin siwa kama egeneha

Exka FM 107 ke unxeke nekhane mntase mthobithe ncineke ngecamtsake kethile ke muzi samsaki wa athi cha camtsake thimbo aqhamtsake firi aqhamtsake dirta community cha ke wola imtsasinge imtsaso pake umtsa wola qhamtsake imtsaso qhamtsa ke firi imtsasake imtsaso bodya endo noma amanite ke qhamtsake imtsaso qhamtsa khama wola qhamtsa ke Fifiri, him to sound tak, yatang it over Boriko, get a lot of me. Him to take him a kumwa, he a kam kumta, get kumun get a kusin, I'm to sing kem, sagi, some music, I'm taking ketik, ketile, I'm to fit him to sa. They're going to come to the end of our crumbs, and they go send a clam to the kitia, e olas and echoes, and the games to us and come across clams and games at Kumsing, e olas and eight games of passing to sing, e ooms a tweet, e gata, ya don't games at Udoka, ooms or come at clams in the garden, and they get two pieces again. I got the two sugar can go with some second. Two musicians, all those is it can quit out, dish out, can quit out, go, can quit out, can work, can quit out, got Zala, a canic and a crumsis, a wombs, ah, goes is a gang and go to what's jealous, goes is a water, a cling, or goes a clatum, a first time come, a corner, the passi, as a quick is a cling, or quick is a calatra, or quick is a quang, a guinea, corona, or quick corona, can go to one upon a chicken, and cassin, and a guinea, jealousy, mugati, or catusi mugati, ka egang. Apa siapa enggak kayak tengting kayak apa si ujala kayak tengting atau sing awolas enggak he aku beri kayak usikan awolas enggak he auto kayak usikan enggak apa si ajiwa he kayak usikan lagi aman ya kayak usikan aman ya first time kamar keluarga aman ya kayak usikan apa aman ya kuang he kayak gini matung he cikir matung he cikir kayak usikan aci kayak tengting dah okui kan awolas usisi he mcas anjuran kayak lagi kwa ehe sa sintawati ya kala kwa sa sintawati ya kango nwa sintawa kawisi ya nauti ya kwa atuanti ya kwa kwa kawisi ya naka sintawa ya kala pasa sinri uwa sa nri kiki kawisi ya na chini nga kiki ya kaka atungwa afu kaka atungwa sa nri wa atung anwa tali kawisi ya nwa he kangi ya singa afu kawisi ya na he ya sahi au kwe tasi kawisi ya nangu dikane kamu sisi kwa ehe ne kango asega qhama qothi andulida waqothi angindeki kewa aqaqa aqhaya kithi waqhuma kithi waqala kithi uyasing heke aqhwa tu umsangxeke ngemtsimo yadu umqonqa qomtsa sendeki tivi kwa ingale manqini tinqwi aqhaya othinqwi anodaga kunaka wathika yacingeke nemiqa okuncwa awumaqhaya awumatisha awumacala maqhwa aqoqeleke wisikana aqhwa tu umsafa aqhwa tu lungisafa aqhwa tu umfistanikeke mtsimo umiqaqa kwa aqhameka nacimusi mtsimo umiqaqa akwacela miki kana cimusi okaye kana cimusi akwancathi ke he maqhwa qasangxi mtsimo yakuna khangotsa mtsimo yakuna qhatsa mtsimo yakuna nodaga maqaqeleke wisike manqwa qeleke wisike maqhi kanike ushizike icwa kutjelase ancane ncane sicaca vancane ncaca cwa asingxi hey mchima jela umchima kang a odaqaqa kona aqhinkwe mchima kang o taqaqa akona fista akona akona asaka tjike akona dinqwa yaqhaya tjidincincine dinqwa yaqala ya dinqwa yakhangonqwa kake asingxi ukushona o apanga tjike hekang jela o aqhinkwe tjike jela ngxi kake tjike mangcodo kwetankwe tige ma kwati ko tambo tige ma tu kang ko tambo de kai pasi kang ma kham kai kang pasi ma ngo kai kang pasi ma ma jala kai ka e chi si kang na kang ka chi a kang ka ngi ka chi a ka ka chi si ke ka chi kwa a tso sing ke ka man ya kong kwa a tso sa ngi ke chi ke ka pasi ka jala a tso u tu ka wi sina na mar a tso a ta ngi sing de ke chi ke ka kong kwa ra ngi sing de ke chi ka jala kwa ta ma a tso ngi a mani ko wa ngi wi sina ka ma man kana tso mu si ko e a sa ka ko ka e a tsi a wa ka ko ga na pa sa wi sina ka ko na pa sa go nu sa ka tse ke ke mtsi ma ka nga o mtsi ma o ra me ka tle ka na tso mu si ya kwa ka ngo nqomi kana tso mu si ya kwa ka me o ya tsela me wa ne a tu hu a lu mu sa tsi jala sing o ya tu a sing ri u o wa fa stan ka wi si ke e jala apa siapa enggak ke ikang jela apa siapa yang ke ikang jela kawat cie cie jela semua kawat cie ya kan lah cie kan wakang kena cie kaka anu dah ha ya tak wah kena cie kaka atau wah kagak cie kaka yang kafir wakang kena cuma sih anu dah kaka cie cie kan wakang ya tua respect ya ya sing ya respect ya yang ngoto ya kena cuma sih ya kala aw kena cuma sih ya kau kena cuma sih ya kau lagi kau kau kau pangat cie ci awa sungu ci awa awa awa awa awa wana ko e a tsowa o ko e a talising awa sai ci ya kan ko kwa ci ya kan ko ta aksa de ni ci ga anga go tam tlo ci ga kon ko ma pasi
makau ngau ke ming o chika ma sa da ka kang ma sa da ka o chike mi ka ngau ko ma sa da ka chika chi jala sin ta aku ngau ke gini ma pasi ma hoku itang ko ma pasi ma hoku ma ma mi khara bu ko ta ma pasi mi tang ko ta ta ma ka tso chike hi a ka ka afur ba kha ka tso chike hi a ka ka ngho to a ka tso chike a ka ka a ka la to a ta chike pasi ka nga sin o ngai chike pasi ka a pasi o khang go ng sing ke kana tsum si si o walau si si pasi a panga o pasi a khi o pasi a chike ya chi jela o pasi apa a wa ka ya ka jela sing kham chike ka nga ngam kana tsum si ko ya ka ka ng ya tso ke ni mi da wa ko ya ke o khama ya o problem wa o khitse ko ya ntsa wa ya o khitse bro ko ya nga ya khitse bro o ng ko ya ka tsa wa ko ya ka ntsa wa o ko ya wa ncinca si ka ma ya ncike ke a ma amatone ko yawa ya tuduta auta beautyti tso tsaki kana tsimo o ka nka ya nna o kana tsimo sia nishi khamo ka keke tawe ke qala ncinci o enku kule mhaki wa qala mo tsuqha tsinqo tsinqo ke yawa tsinqo problema ya ye ya tsa khamo mo tsu qala mo tsuqha ya tsinqo o kuika e he qhatse tsa mo problema o ya a qhuma problema ta tsinqo mi ke tsho khona kwa ke wisi ndo wa ncinte ke tsiwisi ka no kanga tso ka e kana tsiqhaqha fura fura kana tsimo sia ke a sentlo tsi o kana tsimo tsi tsa sa tsotsi ya ngoto tsi ya ka tsala sa ya kwa te o a tsinka tsa ke tsi ya ka tsala sa te kana kang ya panga kana kang ya tu nga kona nga kana tsimo tsi ka kona tamo ke kana tsimo tsi kona ya kona panga khama ka ya kona sing nge u kang nge ya mone kwa wa ta ka u si kana tsala khama nga mone ho ra tsi si kana to khama kwa ng fistan ke ke tsi ke ka mongqa tsa nga ma khama kana tsi tlatla kana tsimo tsi ya tu nsa o o kwe ke a tse kana tsimo se pa se ka wa ngumi ya tsa nna fa nna se ne ga wa nka ta tsike ya tle go tsi ya pa nga o tsi ya nka ka wa tsi ya tsi tsimo ka wa tsi ya tsi jela ka mgo o ga ke amane ke ka go nna wa ya o mtsima a kana tsimo se sa go nna wa da wa ta ke a go nna ya sa mtsima ne ra o sa se ne tsike ka wa tsi ya tsi jela ka mgo ne da wa tu seng da ka wa tsi ya tsi jela ka wa ka ka jela ka mgo ka toto ta ke sa o kwe ke ta ke a go na go ke a wa go na pa nga tsike ya tla tla gore ba wa tsike ya nna kha moko ya tsweka ne tsamo sisi sa ya sa nhim tima ton kona sa ya ng respect ka wisi ke atla ya sa ya nga na tsamo sisi apanga ya tsike ya no da kha ko sa ya ng sing ngeke ka na tsamo sisi aqaqa a ngotwa ke tsike ya ka ya tsike ya apanga ina kha tsike e he kang ya tung o fa o ya tung ka ka o jela ka tsa tung ka panga ya no da kha ke kuna ta furwa ka tuma ya kana tsimo sisi ya ngoto nga anwa ngami kana tsimo sisi ntika na he ya no ra ka tsi ya tsi ya ka nga apanga ka u sia no ka tsa sani ka ka ngusi o ka ngasi wa tsi ka mpa si kana tsimo sisi tsa sa nga ya kwa kwi nga ng tsa panga no ka ng tsa khama ka ng tsa kwa khama ka ng tsa guli tsa ng sin kana tsimo sisi tsa tsoa tsa am tsa khaka ke nka ka na tsimo sisi ya nno ka tso o nga ka nga o ha tso go na wari a ke go ya tsa tsi ya o ke ya tsena ke ne mi da ma ama o mi da ma fortra o de ke ko ya o ya turu ta wa sika ma da dute tsi ko ya tsa ya ya turu ta wa a ka sika ma ngwa ya turu ta ngwa ya turu ta wa a gya ko na da dute tsi o ga tsi ya ke ne ka ma wa qale ma ya tsa ke ke school ka ya fa kan sim tsa sinde ke ko ya tsa singe gui ha tsi tsi he ka wa dri ve ke ka ngwa ya tsa ngwa ya ke ne a tsa ya wa ka wa ko e a so ko ngwa ya fa nga le ngwa ta o ke ne ma ka wa o sika ma ko ke tui ve ke da dute tsi ong kwe a wa tsi a wa ge tso tso kana tsimo sisi ya u tisa u ke ke ne ga wa na matruta ge ya makula problem e kona ya ma tsisi ke matruta ga wa ka mo ne kho ke qene wa no ma ni tso a ko kana tsimo sisi a qaqa no ke tsinge kana tsimo sisi ya ngoto mo go sa nqi ko le ti a kwa ge khama ma ga ma jela kwa ge khama ma ga ma tsuma kwa ge khama ma ga ma to a kwa ge khama ma ga ma ka ma ka ma ong kwe ya tisa ong kwe ya ya ungcacetsela ngxakekini amqomqa amachokona walela qhamo kwechika dako emidawo kikha maqamada yatruta kikha maqamada truta asingacake kunwa wake usiyana ngemsa sinqomqa ulathe nekaqomqhamo xwa aqhamisa teke fire qhamisa ke fiyarta khamunita ke chimbo yaram tsa sake msa titima qhamisa fite ncina msa sake wola uma yaqhamisa teke I wanna love you msa sake ngkayisi aqhamisa ke chimbo ye msa qhamqhamo xwa sake msa tsitse atsuka manita mhegqhamisa mja samtsang hum ya tsamtsang ke mo ntsunge ke qala ke mtsa program a tsamtsi se mtsa ke tsamtsa a o pilong se ka gani he ke mtsa sentle ke mtsa teng go a tsitse a khang go tle ya ke mtsa man ni tsu o mtsa man ni tsu o khamatsa to ke go sisi ke ya ngoto
tshibisikane he ya kwa teo tshibisikane ke he ya nqa ba sangxi ke tshike ka ho wa tshijela seng mana ya jala seng nge ka jala seng ta ka e ka ma kha ka e ga ma gulutsa ka e ga ma panga tshibisikane ga ma tsoka kana tsomusi o wala usisi awa ke ne kwang mo pasika ma tshi ma tshi khakha le kwa kwa ga ma pasitsi ma tshi seng ya ka usisi ke ma ngoto a mse seng imsa wala ka tsamsa ke fhiri tsamsa ke nne fhiri ta ma ni ta tsamsa bitse nna ke ke isa tsamsa o wa I wanna love you ke qomo ngoto.

xka FM 107 inxikene ngala ke mtsake mtsafite ncina ke ke chamse ke picture tiane chamse ke kavolungu ke timbo e wala chamse ke fire chamse ke fire 50 kamonite ke mtsati ke wala mtsasamsa ngumya tangi ncwa bori ko ke qala chamse kumay ke qala mtsheka maqinqomi xa AB Victor ke qala mtsasi quma ke quma ncimo ke ha wala chamse ke tiwiri ati chike timbo e mtsati ke samsa ngumya tena mtsake wala ncwa wa 5 yati wa ke sizi bori ko daga wishini mtsasi ke qala mtsa khoi qa wa ka wishika ke mtsa chimchume qala mtsake singike ka ulungisa xa chimdo qala ke ncinqa kortal great and aqhatwa ko ehwa singike ya qhabya ya pala pala cha ichuqa ngufasi oke mtsa qoke qinqo ngqabe ke wishini qwa qwa ngqabe ke tseka tsijala sing ke pasike khanga tsira mtsa sake mtsa fite ncinqa ipete chamtsi wa ka bulungura mtsa mtsa tsigam tsa program qanqo qosi qala chimchume qora ni tsidzi ngqaba ka wishike pasike ka umsi oka jala si kanga na chimsi mtsa sa tsi mtsa qaqa kala tuam sar ya kami ke chimboy ke kumang chungke ke yam sa program ang kasi wami kabul Vincent Victorian ke kalam tisi kam adin sa kay tiyan ito nagste July 2016 to nagram sa sam sa fiteng na his battle ay kam sa bala malabalani

Sê xam ta ko aga gamene teng ye kwa 107 qoweni ye xka fm siki ngqeqe kwena yos ka hamba mbraga kuti ananda program mengwe se go nyam sena khwata te o bori ko khoti a ka kweta tie et twa santi ananda ngqeqe kwena seta twa sa dot si amoite kwa kha nyere iri qamati kwatsi yako shagwen uke qamaka xka fm asiyethe sinu kya ho qoqwa ofiri qamati kwa kha

Se se tlamta go 12 ga minute henge gwa Northern 7 go wenege XK FM ski program de bore go godi a XK FM ski a ka go a tlwenye yamsena gwa e sentsa twa sa se khiria go si we e 7 iri e tlamata kwa ga ta go no tswana program 7 iri ke twa go ag iri ka se no khiria go e ag iri ski yam he gesondheids program he e twa go ga Nae nege irikas geria ko ga ta program ji aji e oji e ana kwa de kae ko tswa go ji nne program bo re khotsi a ka ko ko ke yang ke te a ka kwa tenu ko sen go ju an sin tsa ko sa teng go kae ko ta di program nng si ki na te a a ka te nne cell phone na ki kana go ene online ya go ju go ju an sin tsa marketplace ji kita maga a go di ke na tia na go di a qoka go advertiera na go a ke ta go no tsa go sa no tsa mono gana o kondak no mo re di tswata go tsa a ke wo no tsa te go qae go tswara go e qo la hi sena go no a nga o di a ntse di ka ta ma tshuri go na nya ma gwatin ya tsa o ka te ga sire di tsa a ne ya tsa a sa skem ta di gana me ya go no na go ya ntse ta teno go na of kwe de go tsa go na a go di a nya ma go online e qo go tsinja ta go ntuno tsa ami a go e tramanta go e tsuno nga go rota brand a go go tsuka e tata mara tsuko e e tsa tsuno kwa go ta go no tsa o ka go ya tino a ti go tsa mo re tsam si ka tsa kan go uta ti e sembiri hana ti a go eta mogambiri a deta magano wana a ITV na o nge tsem go re tsem go vere ta wana tsuri go a ke henka ki kan go a hin ko ya tsa go a kona jika kae ku kya ikarata ko ko mna o tse gareta tsa kwano tsa o gore re na tare a go di amu ta go go tsa tlwa teno go mara tsem go tsa kae ku no muto a mkoma a go ya kara go no tsa go kwa ta di ange tsa di sire tsa felo re beta tsa ya ba teno ta a di te hi ta di kona tsuno tsa a motho yo nwe ko he ko mkere kwa go kota ko tsa o khama ya ka a go ete o tsa tsone a go e kwa nna ga mkiara ta go ge e go a no nomoro e tsa biela no tsa o be kwa na seri e go ga ntuna sem karti ga me a go go ofetsa a bloko a go ta a go di hise na ta ha a kwa na jika a te ko mate go di a te tsa o ka ta ti ange ete ya ba te vete ke go go di a hise ntano tia na ke se na tate a kwa na jika nna te a ka te hitote ke ga bana hi senweta ati XK FM 107 o wen ye ke le o bori ko go di a ka ko ko program se ko nyam se na go tat twa te ki le ko mo no se gerisa program ta maga le a ma tsam se kata a sewe iri e tsama teno gere na go a go a go no tsana o program sewe iri ke te twa go ga

kwaito mega mix unikucitse na te aqiya mango seisi xamta ko 720 ga gamini denke gwa onorten 709 xka fm siki no programme ya msena khwatat tonte de o bore ko khodi xka fm siki te a ga ko aqwe si kheria go khsuwe te ana khata kwa siebe iri xamata kwa 330 ga gamini te he ya gwa e ane sinza siebe iri xamno si kherina khono siebe iri ki kwa na programme tamato he go kha no bore ko go tsu ane sinja xa o sen online ya go wa tonte xam di ka xa o sena go tonju ane sinja e a ka kwa no kwa na thi ya nka ki gore go a thi ya nka a tsa o ka go a khwena tsane ka a go a nka ke go ja tonwa tono a nta ma tsu plan ya nngwe ma go no go ya di serious a ga kona di ka te xa o sen de online ya go tse tonwa di xam di ka a ji programme ke te a ka kwa ha.

Di the general te a kuyamanqo ci ai se se qamta ko se sen fier ta khamani tengye kwa ha 107 o nege xka fm siki no program me yam se na khata ncete o het twa de he e ana khata ngo boriko khoti a ka ko e qota si kheria go Asi siwe iri akamate kwa bori kuita tinzi de aka kwa ni keke tena radwe onerten siwe owen ya kekite khurta kana uji aku maha no programme si khere na kusa de ertina khamani te eya kwa ha siwe iri akamyo kwa na programme siwe iri skitu tunga sanya ngu doti si ngaita maa khere ya kwa ha asi ak iri akamate kwa ha

Maniofite ya cia mangu cia ai en kame cia kamo en siwe kamtako niya khamani tenge kwa unorten siwe owe niya xka fm siki no program nyamse na kwata isinza tuwa tenge te o kutai kuchizi ate kumota tini kwana de anianza kai kuchizi kome kwana shure kusena ko kana ekiare sena kwata Okay, karaka kasin sa kan kasin na ting kwa kate kwa kata de mungu ka ngi ting kwa tala na tay kara enango zawati ta raport is na kha ku tam si kaji de monta ti no kana koma e bori e suri na he no koma ko sure a ku tle ting ba di tle a khati twara go ga twara go sure a ta ma kan ku ke he tam sure na ko kasin go a khoma ko kasin Tako kunya ansi chinja ashure kurikara kuko za awe kutamji katamaha. Ta aji de kumuta tinzi programi nga ikwa nawe nyamse na kwa tatu tuante siki. Sikheri yako kasiwe ahiriska.

Victor Ntlovu te a tsiya mana a tsiye en ka metse ka sieve ka mta go sieve der ta ga mani teng ye go ha ona re den sieve o we ne ge ek ska fm sikim no program me yam sena go ta to e teng te o tsana o he ka sena ta nensa tsana te tsetse shure ana ke he tse ku ta kwa sena go ta ana te te ya di vie ke ano e nyama go ta shure en ke he se ka go ku ta te ti ko ka sena go ti ka sene sa ka sena te ka mji ka a ka e kwen ka ya to go ke tsa o manu wa tsa ka no ke he go tsa ke shu na ga ta te ta ma tsa wa re te ka me ka tsa ke kire ya te kwa e anti xka fmc ki ko mate

DJ Chaste ya kuya manu akuye enu. Kame teka siyewe heka amtako 4 and 5 daga kame ni tehengye kwa ha. Honor den siyewe owe nyeche ekska FMCG. No programme nge nyamse na kwa tat tuante te owe te ana kwa ha kwa na weta. Kaya kukhoji kwa ande aninza kung o te kuma kwa na umu akotako. Sureke kunwa ko kasin a kasin tungkaro kuta ko khuje ana ko sure khuri karako jao khuje jaro ko kunya atinja eji a program siki e kae kwa se khere na go saga siwe e nya no wa ga 6 ga di minute e ya go ga ag ire tlam yo to ag irski tu programme twain ko asonde kwe e

A re tlamta go nege ga minute henge gwa ha 107 o nege xka fm siki program mengcete o sondet kwenyam sena go tat twate ga se se gere ya go asi nege iri e tlamata kwa ga ga sondet ani ntsa xa iko go tsa te kom o tlo no program siki te kom tati xa iko e u ye e kwa go te o moko tako o blue tactite jwanga se se sena ko ange ho sena tlamji ka tjodi ke ntse tsa ho ka a dingo hinta ten na su anenza te kletse go kwana te ko moqo jwanga inqekho ya a go amoto tsa a tsa o blue te ho ta tsa tres ke nqa ho tsebo go eta mepo jwanga ti tamano pela to mitibenu go ya tsa ka tati go ya kweka go kwana dika ya batente asu anisinza nguye ekeke sanyan ata onorten siyewe owe nyeheki radu hote kuru kwa taa kekeke xka fm kekeke kwena kekeke kate tako kana uji akum te kuji xka fm aga te kundam kwedam chanete kuma kunu te kekeke kwenye

kodwa ayikho inzovuka zifana nawe kunomhlaba. Akekho umama ufana nawe vele kunomhlaba.

x ka f mkawa ulengo mtana kuchu au ngo program ko sa wisi si ka ke radu ki kabe tu ka khai si pango ko khai kwara du gen muru ya oni ten seva pen ne kha fm me ko chel ngo wala kya ne kha ke khasul ngo wala ati ji ki tin ya kwa de ka wa kreme ke safety ati ki wala ma kwa de ka wa ka du si se wisi de dang wisi de ka wa kininu eke kola ngusida ke kawachike ngalingwe ngusida ke khasine ke chukuna amani mhu singa o kanwasi se pangwa go se de ke khasine angwa kam go se de ke kawe ka go ngumma ngumma se de ke kawe kom kama go amani amani mhu sa ke chukuna wa chike mtene chongwa go wala ngwa ngwe sa go se ngai de ka wa elve ka mo fierte minute da wala tene go ngwa kama go mtene chongwa go kidang ngoi sagose kawetwa kai se goi kai kwara duke nimuru ya one ten seva pen neha fm mani mtutu kwa ungo la ngawa ngaitake kawa wala nga iko ke dang ngoi sagose ka kwa kake radu ke maunga maso tenduita ungo wa ulang